もんじゃないですか。アングロムダースパーチャー。実際、ジョトジェガーレスタ。アラピージョーズ、ドニアルペレンス。エチャンナ、ハリクノダンテカ。ジョーリアゲ、ジャーキとジョー